0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 6. Dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Maribor še čaka na izvedbo dela projektu participativnega proračuna v skupni vrednosti okoli 400 tisoč evrov. Gre za predloge, ki so jih izbrani prebivalci in posegajo na področja poti, trajnostne mobilnosti ter kakovosti bivanja po mestnih četrtih. Občina projekte umešča v program za leto 2026, pri nekaterih pa postopki še niso zaključeni. Za občane bo pomembno, kdaj bodo obljubljene izboljšave dejansko prišle na teren. V knjižnico v ameriškem mestu Concord so po kar 132 letih vrnili izvod revije iz leta 1894. Moški je povedal, da je revija več desetletij ležala v njegovi hiši, za vrnitev pa se je odločil po razglasitvi amnestije za zamudnike. Brez nje bi zamudnina znašala več kot 12 tisoč dolarjev. Revije zaradi njene starosti ne bodo več izposojali, morda pa jo bodo razstavili. Nova raziskava kaže, da bi manjši vnos sladkorja v prvih 1000 dneh življenja lahko zmanjšal tveganje za demenco v starosti. Znanstveniki so analizirali podatke skoraj 65 tisoč ljudi in ugotovili, da je bilo omejevanje sladkorja med nosečnostjo in do drugega leta povezano s 23% manjšim tveganjem za demenco. Njen pojav je bil v poprečju zamaknjen za 2,6 leta. Raziskava sicer ne dokazuje neposredne vzročne povezave.
0: Vreme.
1: Ja, ene stvari je težko napovedati, pa vendarle. Ali je podobno pri vremenu? Vremenoslovci za danes napovedujejo sprva še nekaj jasnine, od severa in zahoda pa se bo pooblačilo in to zelo hitro. Dopoldne bodo padavine postopno zajele večji del Slovenije. Na jugozahodu bodo nastale tudi nevihte s krajevnimi nalivi, proti popodnevu in večeru pa lahko pričakujemo, da bodo postopno padavine oslabele in prehodno po večini ponehale. Dnevne temperature danes bodo temu primerne. Od 15 do 20 stopinj Celzija, čeprav v tem trenutku kažejo termometri na Štajerskem koncu Slovenije v poprečju okrog 14 stopinj, v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti in v Velenju. Jutrišnji dan bo bolj oblačen. S posameznimi plohami na jugozahodu tudi nevihtami dnevne temperature bodo jutri od 18 do 21 stopinj Celzija na tem koncu. Kaj kaže obeti? Sobota bo sprva zmerno do pretežno oblačna in po nekaterih nižinah tudi meglena. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu, čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. V nedeljo pa nato spet sonce, z meglenim jutrom, po nekaterih nižinah, popoldne in proti večeru, nekaj oblakov iz severa.
0: Ceste.
1: Lepo dobro jutro vsem skupaj, še posebej tistim, ki se sedaj podajate v promet. Jutranja konica je v teku, se začenja, proti Ljubljani se ponekod že nabira promet, seveda pa tudi pri mestnih vpadnicah, krožiščih, križiščih in tako naprej. Zdaj, če pogledamo na ta konec Slovenije, zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med Tepanjem in Slovenskimi konicami proti Ljubljani, pa tudi med Celjem vzhod in Dramljem proti Mariboru. Med Domžalami in Ljubljano Sneberje je proti Ljubljani približno 6 minut zamude, iz smeri Celja je popolnoma zaprt tudi izvoz Ljubljana Šentjakob. Na Dolenjski avtocesti opozarjamo voznike, okvara tovornega vozila ovira promet med Dolgimi Dolami in Trebnjem zahod proti Obrežju. Pač računajte na te reči, ki so se zgodili ali pa se lahko zgodijo in vozite previdno, po predpisih pa vzemite se tistih 10-15 minut ekstra, da ne bo treba hiteti. Vkolikor pa ste videli vi kaj takšnega, kakšno nesrečo, kak radar morda kje, dajte me poklicati. Nič 31 300 212.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Lepo dobro jutro, če v tem trenutku gledate sebe v ogledalo. Te si hecn, poglej ti ta prebujen obraz. Nič hudega, če ste še zaspani, je to povsem normalno, ure je vendarle bogokletno zgodne, še 4 minute so če 6, ampak če morate biti do 7 v službi, je dobro, da se prebudite in postorite vse, kar je potrebno postoriti. Ne pozabite na zajtrk. Boštjan sem z vami, 99.8, 100.2, ta pravi frekvence in ta pravi glasbeni izbor že v nadaljevanju. Od Kolonije, da vas malo spomnim na nostalgijo, bivše juge, pa Britney Spears, pa še nekaj bi lahko dali, Foreigner, Say You Will. Dobro jutro.
2: Najboljše včeraj.

0: Baby One More Time in izjemna ikona pop glasbe tam v 90-ih letih. Britney Spears smo slišali v nadaljevanju, glede na videe, ki pa jih sedaj dekle, ženska objavlja pa. Revica, ni več vse ok tam zgore.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. S Boštjanom.
0: Danes, dragi moji, pa je četrtek, 17. september in hkrati četrti ter hkrati predzadnji dan naše velike nagradne igre na Net FM, kjer sodelujemo z Optiko Minus 50 ter Optocentrom Ambulanta iz Maribora. In lepo se prijavljate, vidim, na naši Facebook strani Net FM-a je že kar nekaj komentarjev, očala, kot smo tudi dali navodila, ukolikor bi želeli svojemu otroku s pomočjo Optike Minus 50 zagotoviti brezplačen, strokovn brezplačen pregled oči in hkrati brezplačna otroška korekcijska očala. Točno tak, lepa nagrada na koncu tega vsega in vašega sodelovanja. Zato vam res predlagam, da grete na našo Facebook stran Net FM in boste videli eno objavo. Net FM podarja otroška očala preprosto z komentarjem očala, vpišite se od spodaj, prijavite se in jutri bomo vse skupaj žrebali. Dobro? Tudi če koga poznate, ki bi mu nagrada prav prišla, mu lahko objavo pošljete, forwardirate, po domade šerate, ne? v Facebook žargono ali pa ga omenite v komentarju, ni pa to pogoj za sodelovanje. Dobitnika žrebamo, kot smo rekli, ob koncu nagradne igre jutri in nekdo izmed vas oziroma vaš otrok, vaša deklica, vaš pubec je lahko prejemnik lepe nagrade Optike Minus 50 in Net FM-a. Brezplačno strokovni pregled oči in hkrati tudi brezplačna otroška korekcijska očala. Se splača!
1: Net FM. Dobro jutro življenje!

0: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
1: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39, Melje, Maribor, vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
2: Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerini Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
9: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
8: Od pregleda do očal v 24 urah.
9: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
11: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
12: Marketing afna radionet.si.
13: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Na dose zabaven in zanimiv komad izpred kar nekaj let že. Beyoncé je zanj odgovorna, ki je postal na nek način prava neka himna in zaščitna skladba LGBTQ community. Zakaj pa ne? V minulih 3 minutah nas uženem Net FM.
1: Vreme.
0: Dan, v katerega se pa prebujemo, kar se tiče vremena, bo bolj oblačen. Ja, danes sprva še nekaj jasnine od severa in zahoda, pa potem hitro oblaki, že dopoldne padavine, ki bi naj postopno zajele večji del Slovenije. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale, obljubljajo. Temperature bodo temu primerne. Od 15 do 20 stopinj, sedaj po povprečju tam od 13 pa do 16 stopinj Celzija imamo na štajerskem koncu Slovenije. Absolutno, jutranja konica se razvija, je v polnem teku in krožišča, mestne vpadnice, večja križišča in tako naprej so sedaj bolj obremenjena, tako da tam bodite previdni, vozite malo počasneje, ko prehitro, ne, bo veliko bolje. Največ zastoja seveda je proti Ljubljani, kolikor delate tam, bi bilo dobro, da greste. Zdaj, če pogledamo najprej na naše konce, promet poteka brez večjih zastojev,

0: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Dobro jutro, vam želim Boštjan. Na frekvencah osveženega Net FM. Ja, 4 minute so čez pol sedmo. Morda tale informacija prav pride vsem tistim, ki živite v delu Rožpoha ali pa v naseljih Šober in Vodole. Danes med 9 in 11 uro, če boste odprli pipo, bo naredil... Ne bo vode. Zmanjkalo bo vode, oziroma pač opravljajo tista neka nujna dela, pa ne samo tam, ampak tudi pravijo na območju občine Pesnica, kjer bo brez oskrbe s pitno vodo naselje Dragučova. Dobro, razlog za prekinitev so vzdrževalna dela na električnem omrežju, tako da če boste potrebovali vodo med 9 in 11, dajte si jo zdaj natočiti. Ne? Enih par piskrov, če boste rabili, pa je stvar rešena.
0: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Sočutje do sebe. Bodi do sebe vsaj tako prijazen, kot bi bil do svojega prijatelja. Prijatelju rečemo nič hudega, poskusi znova. Sebi pa, kako si mogel? Ta dvojni standard nas izčrpava. Danes si reci, kaj bi danes rekel sebi, kot bi rekel svojemu najboljšemu prijatelju?
0: Pozitivne minute. Vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Novi fosili, dobre djevojke v duhu, pridne punce pride v nebesa, poredne pa povsoda, ne? Net FM. Jaz pa vas lepo pozdravljam iz novinarske redakcije. Tu je nekaj naslovo iz novic, ki sledi ob polni uri. V nedeljo, popolne zapore mariborskih ulic. Kanada kot prva pridružena članica Evropske unije. Zasedba Oasis, ja, napovedali so novo glasbeno turnejo. Več o novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom.
0: Zdaj, tako četrtkovo lahkoto, zdi se mi, da smo premagali tole najbolj zgodno od zgodnejših jutrenih ur. Ura kaže 13 minut do 7, pester nabor informacij o novicah sledi, do takrat pa si privoščimo še glasbo, ob kateri se človek veliko lažje in prijetneje prebuja. Marke, Miran Rudan, The Bloodhound Gang in Alex Warren v naslednjih minutah na teh frekvencah, ki upam, da so vam prirasli k srcu ali pa vsaj k ušesom.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 7, lepo dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Mariborske ulice bodo to nedeljo zavzeli rolerji, kolesarji, skejteri in uporabniki skirojev. Zaradi prireditve z rolano mesto bodo od 16. do predvidoma 18. ure na večjih cestah kratkotrajne mobilne zapore. Udeleženci bodo pri ledni dvorani začeli približno 15 km dolgo pot po mestu. Zaradi zapor so možne tudi manjše zamude mestnih avtobusov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je predlagala, da bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije. Predlog je predstavila v Strasburgu ob navzočnosti kanadskega premijeja Marka Carneya. Evropska unija in Kanada želita poglobiti sodelovanje na področjih gospodarstva, tehnologije, obrambe, energije in kritičnih surovin. Podrobnosti novega statusa, ki v sedanji ureditvi EU še ne obstaja, za zdaj niso določene. Britanska skupina Oasis je po uspešni ponovni združitvi napovedala novo koncertno turnejo za leto 2027. Turneja z naslovom Oasis Live 27 bo zajela Veliko Britanijo, Irsko, celinsko Evropo in Združene države Amerike. Začela se bo 21. maja v Glasgowu, končala pa septembra 4 koncerti v Knebworthu. A skupina ob napovedi oboževalce poziva naj začnejo praznovati.
0: Vreme.
1: Kaj pa vreme? Ja, sprva še nekaj jasnine, pravijo vremenoslovci, potem pa takoj od severa in zahoda že oblaki, že v dopoldanskih urah bi naj padavine postopno zajele večji del Slovenije in na jugozahodu bodo nastale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bi naj padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Dnevne temperature danes bodo od 15 do 20 stopinj Celzija, v tem trenutku še vedno v povprečju od 14 pa bomo rekli tam do 16-17 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, posamezne plohe napovedujejo, na jugozahodu tudi kakšno nevihto, dnevne temperature pa od 18 do 21 jutri. Kaj razkrivajo obeti? Da bo sobota sprva zmeno do pretežno oblačen dan in po nekaterih nižinah tudi meglen, padavine bi naj do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo pa spet sonce.
0: Ceste.
1: Seveda, jutranje konice je v polnem teku in razmahu, predvsem na poti proti Ljubljani nastajajo daljši zastoji. Če pogledamo najprej na naš konec, je med predorom Ločice in priključkom Vransko proti Mariboru zaradi okvare tovornega vozila promet oviran. Pred Blagovico proti Ljubljani je na vozišču predmet, zato vozite previdno. Med Krtino in Ljubljano Šentjakobom je proti prestolnici približno 13 minut zamude, izvoz Ljubljana Šentjakob iz smeri Celja pa je zaradi del popolnoma zaprt. Na primorski avto cesti. Se med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani prav tako nabere za okoli 13 minut zamude. Upoštevajte vse to, bodite varni na cestah in vozite po predpisih.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Lepo dobro jutro sem skupaj. Danes je četrtek, 17. september. Tak en tak dober dan se mi zdi, da za dokončanje stvari, ki smo si jih v ponedeljek pogumno in optimistično zapisali na seznam. Tako da danes lahko nekaj zaključite, nekaj prestavite in nekaj razglasite za problem prihodnega tedna. Kaj pravite na to idejo? Ni to odlašanje. To je tako strateško upravljanje malega petka. 4 minute so čez 7. Dobro jutro.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. Z Boštjanom Bračičem.

Dobrodošli u rubriki Skora hit tjedna, kjer vam svak tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike s fiktivnim zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Tokrat se odpravljamo skoraj 30 let nazaj. Mrtvi kot so bili slovenska pop-rock skupina, ki v 90-ih posnela album, ki pa nikoli ni ugledal luči sveta. Med skladbami je tudi Zadnji dan, za katero imamo informacijo, da jo je frontman napisal potem, ko ga je zapustila njegova ljubljena Pika. Po koncu snemanja so se člani sprli, skupina je razpadla, kmalo zatem pa so se vsi odselili v tujino. Za njimi se je zgubila praktično vsaka sled. Album je ostal pozabljen vse do danes, ko se je povsem nepričakovano našel originalni master posnetek. In zdaj lahko prvič slišimo, kako bi morda zvenel slovenski pop-rock 90-ih, če bi Mrtvi kot takrat dobili svojo priložnost. Mrtvi kot in njihova epska balada Zadnji dan, kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: Slišali ste Skoraj hit tedna, vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence.
1: Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
2: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
3: Lepo dobro jutro vsem skupaj, minuta je, oziroma tak bomo rekli, 9 minut je do pol osmih, pravkar sem odprl vrata studija ena osveženega Net FM se zazrl proti nebu in zdi se mi, da v kratkem obljublja prve kaplje, prve dežne kaplje tukaj na štajerskem koncu Slovenije. Česar pa se veselijo tudi mnogi gobari, ravno verjem eno novico, da je v Slovenski Gorica gobarka tudi letos našla nenavadno gobo pri istem drevesu kot prej, tej gobarki sporočam, če ne ve, gre za borovo glivo, malo se spoznam na te reči. Ampak to se mi zdi, da na iste mesta, da najdeš, to ni več gobarjenje, to je že tak dogovor za letno srečanje na stalni lokaciji. Ne? Zdaj sezona v nižina, sezona gob ni ravno radodarna, malo više tam, Pohorje, Rogla, Šumik, tam pa rastejo gobice, vse po vaših fotografijah, sledeč, ki jih objavljate na spletnih straneh. To je to, zaenkrat želimo vam dober gobarski ulov, ki bo zagotovo boljši glede na dež, ki prihaja, ne, gobice fejs rastejo pol, pa ne pozabiti, 2 kili je maksimum, ok, ne več.
2: Net FM. Dobro jutro življenje.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
5: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zazrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zazrolanomesto.com.
7: Diskontno nizke cene oblačilu v trgovini Timtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boksarce v omo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let.
8: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 € s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Avtomobili PR. Linarniška 1 Maribor. Telefon 02 228 3000.
9: Kaj ti poznaš kajega? DJ-a?
10: Jo, jo,
9: hvala.

0: Ka se viš kako je? Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: Kaj pa to?
2: Aha.
1: In to?
2: Ja, čisto vse. Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
3: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x 150 gramov le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Marketing afna radionet.si.

0: Lena Belan in Dolazi v ljubav. Dale, dale, pridi, si samo pridi.
1: Vreme.
0: Tako kot so prišle tudi prve dežne kaplje, nekateri so že razprli dežnike tukaj v Mariboru in tako je bilo tudi napovedano. Meteorologi pravijo danes, sprva še nekaj jasnine, pa hitro od severa in zahoda oblaki in dež. Dopoldne bi naj padavine postopno zajele večji del Slovenije in popoldne pa bi naj postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Dnevne temperature danes seveda temu prijetne, od 15 do 20 stopinj Celzija, v povprečju sedaj premoremo tam okrog 14 nad ničlo, v Mariboru, Celju, na Ptuju, v Murski Soboti, v Velenju in v Zgornjem Dupleku.
1: Ceste.
0: Stanje v prometu? Jo, še veda. Jutranja prometna konica je v polnem razmahu, ceste so močneje obremenjene, prav tako vpadnice, pa prav tako večja križišča in krožišča. Prosimo telefone stran, boste veliko bolje skoncentrirani na to, kaj počnete z volanom in na cesti. Če je kaj takšnega, na kar bi bilo vredno opozoriti vse ostale udeležence prometu, lepo prosim, nič 31, 300, 212. Zdaj, kolikor pogledam na naš konec, med predorom Ločice in priključkom Vransko proti Mariboru je kvara tovornega vozila, tam je promet oviran, prav tako pred Blagovico proti Ljubljani je na vozišču predmet, zato vozite previdno.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Ej, 7 minut je čez pol osmo, lepo dobro jutro sem skupaj na frekvencah osveženega Net FM, Boštjan sem z vami, upam, da ste tudi vi na drugi strani radijskih spremnikov. Ukolikor ste in ukolikor ostanete v moji družbi, super, jaz imam en obisk napovedan, veste? Med 8 in 8.30 bi se naj oglasil Sixpack Čakur. Mislim, da tisti glasbenik, ki ga ni potrebno nekaj ekstra in dodatno predstavljati, pa vendarle izjemen slovenski reper, tekstopisec, keramičar, učitelj praktičnega pouka in mimo grede tudi odličen košarkaš. spregovoril bo o nečem, kar pripravlja v kratkem. In mi bi to z veseljem raztrobili naprej, ker vendarle osveženi Net FM je radio, ki spodbuja slovenske glasbenike in ki podpira slovensko glasbo, ker je to edino pravilno. Tako da, toliko da veste. Obisk dobim med 8 in 8.30. Pubec je obljubil, da pride in jaz verjamem, da bo svojo obljubo tudi držal.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: Izjemni Paul McCartney, sedaj že 84-letni glasbenik v eni izmed njegovih najboljših, največjih solo uspešnic. Hope of Deliverance smo si privoščili. Boštjan, vas lepo pozdravljam iz novinarske redakcije. Tu je nekaj naslovov iz novic, ki sledijo ob polni uri. Veliko zanimanje je za študentske domove v Mariboru tudi letos. Wonderlainova za upočasnitev razvoja umetne inteligence, potem nekaj pa o zdravstveni oskrbi, ki poteka v Novi Meksiki od vrat do vrat. Boste slišali, kako to gre, več o novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Spoštljamo.
0: V naslednjih minutah vas vabim na glasbeno popotovanje do novic točno ob 8. Privoščili si bomo Dona Henleya, Evo Max, Abo in Severino, če bo le še čas. Začenimo pa z enim popotovanjem, dejansko popotovanjem. Vlada Kreslina. Gremo iz Goričkega v Piran.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ure 8, dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. V mariborskih študentskih domovih se začenjajo prve vselitve pred novim študijskim letom. Na prvo prednostno listo je uvrščenih 902 študenta, do 24. septembra pa jih bodo vselili še 550. Ker zanimanje presega trenutne zmogljivosti, bo okoli 200 študentov na ležišče čakalo tudi po začetku študijskega leta. V 17 domovih je sicer na voljo 2520 ležišč, mesečne stanarine pa znašajo od 104 pa do 279 evrov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je zavzela za obvladovanje hitrosti razvoja umetne inteligence. V letnem nagovoru v Evropskem parlamentu je podprla pozive predstavnikov industrije, da je treba hiter razvoj umetne inteligence upočasniti. Evropska unija naj bi pri tem sodelovala s tehnološkimi podjetji in partnerskimi državami ter si prizadevala za varen in odgovoren razvoj novih tehnologij. Mehiški zdravstveni delavci so v letu dni na domu obiskali skoraj 11 milijonov ljudi. V okviru programa Zdravje od hiše do hiše so opravili skoraj 23 milijonov obiskov, merili krvni tlak, preverjali cepljenja in okoli 900 tisoč ljudi napotili k specialistom. Program je tudi del priprav na uvedbo univerzalne zdravstvene storitve, načrtovane za leto 2027.
0: Vreme.
1: Prve dežne kaplje že močijo štajerska tla. Pri 15, 16, ponekod 17 stopinjah, kolikor jih premoremo v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Velenju, v Zgornjem Dupleku, v Lendavi, Cerknici pa še kje drugje. Danes bo bolj oblačno. Padavine bi naj postopno zajele večji del Slovenije, na jugozahodu bodo nastale tudi nevihte s krajevnimi nalivi, popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale, še prerokujejo vremenoslovci. Seveda temu primerne temperature. Od 15 do 20 stopinj bi naj imeli danes, jutri od 18 do 21 stopinj, ko bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi kakšna nevihta. Kaj pa razkrivajo obeti? Da bo v soboto sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo od do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu države. V nedeljo bo nato sončno, z meglenim jutrom, po nekaterih nižinah, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti.
0: Ceste.
1: Stanje v prometu? Ja, še vedno jutranja konica razburja ali pa se počasi umirja? Ne vem, vi veste bolj, vi sedite za volanom, tako da previdno tam. Če pogledam na naš konec, promet za zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Med Krtino in Sneberjami proti Ljubljani je približno 10-kilometrski zastoj, zamuda je približno 17 minut. Na severni obvoznici se promet ustavlja med Podutikom in Celovško cesto proti Zadobrovi, izvoz Ljubljana Šentjakob iz smeri Celja in tamkajšnji voz proti Ljubljani pa sta zaradi del zaprta. Zdaj, če je kaj takšnega, kar jaz ne vem, nisem povedal, lepo prosim. Nič 31, 300, 212, vsaka informacija z vaše strani je več kot dobrodošla.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Lepo dobro jutro sem skupaj, dragi prijatelji, na drugi strani radijskih spremnikov. 3 minute so čez 8, Boštjan sem z vami na osveženem Net FM 99.8 in 100.2 in absolutno nisem več sam. Gosta sem že razkril v minuli uri, pa naj ga zdaj razkriješ

0: Ma stari, neme, basa!
1: The number is unreachable at the moment. Please try later.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom.
3: Ja, z Boštjanom že, ampak od tega trenutka dalje pa največ samo z enim Boštjanom. Boštjan, dobro jutro.
4: Boštjan,
3: sem vas.
4: Dobro jutro, dobro jutro.
3: Jaz mislim, da njegov glas pa že poznate in prepoznate. Slovenski reper, tekstopisec, keramičar, učitelj praktičnega pouka, pa poleg tega še tudi odličen košarkar.
4: Hvala za kompliment. Komplimenti.
3: Jaz njih našival vsaj na začetku, če pa res Bošta.
4: Pa ja, dobro je.
3: Toliko stvari te veseli v življenju na nek način, ne?
4: Ene stvari profesionalno, eno ljubiteljsko. Vse veš, za basket smo že malo stari, ampak z veseljem rekreacije.
3: Absolutno.
4: Vse ostalo pa ja, to je dokaj profesionalno.
3: Kak lepo. Jaz se ti zahvaljujem za danes, za tvoj obisk.
4: Hvala za povabilo.
3: Vendarle ima en velik pomen ta tvoj obisk, velike stvari pripravljaš, oziroma tako bom rekel, lepe stvari pripravljaš, glede na to, da je tvoje ime, tvoj glas, tvoj stas prisoten na slovenski glasbeni sceni že kar nekaj časa.
4: Ja, že več kot 25 let, ampak pred 25 leti, mislim, da je tu nek v decembru, je šla moja prva plošča, ne se čuditi, na kateri so bili gor komadi, kot so šluk, na tenor in to, mislim, da je bil en mejnik oziroma en trenutek v slovenski hip-hop glasbi, ko je preletelo nekaj ven iz Velenja in malo prešejkalo sceno in pomagalo še verjetno drugim hip-hop artistom, da so še iz drugih manjših mest preleteli na sceno. Ne?
3: No, zdaj si me v bistvu zintrigiral. Ne? So kje tam v tvoji bližini kakšne slušalke, jih je ti mi pustil, da preveri, če so kje kakšne slušalke. Treba daj si slušalke gor. Uh-huh. Daj vam idva za foro, ker si se dejansko tak začel seliti. Daj vam idva uporabi danes časovni stroj, pa malo se seliti, malo zapriva oči, pa se greva, naprimer, greva kaj pa vem, greva mi dva

0: pisal se je 29. september leto 1978. Takrat se je zgodilo, ne? Takrat je na ta svet privekal Boštjan Čukur. Boštjan, kako otrok si bil?
1: Škaj smo imeli dve starejši, imam dve starejši sestri, tako da sem bil, moj foter je pravo izprdak, ne? Ono veš, navajni že tega džumbusa, frocov vzgajati, tako da sem bil kar malo prepuščen sebi, ampak sem se imel nek backup z sestrami in z družino, tako da sem zdaj koliko snovno bil mali, nimam neki ful spominu, ampak kar hitro sem v osnovni šoli začel že malo se zanimati za muziko in te stvari.
0: Vidiš, to me zanima. Naprimer, zdaj, če se preseliva z najnim časovnim strojem potem v leto 1985, zdaj recimo, ajde, tam okrog 12. december, torej zimski meseci, star si 7 let, osnovna šola, prvi razred. Kak si imel stike z šolo, kako je bilo tvoje okolje, kak si se ti počutil?
1: Super, mi smo, v bistvu, hodil sem na Gorico v Velenje, tam, kjer sem tudi živel z sosedi, z ekipo, dost friendov, v bistvu so tudi časi, ko smo cel razred, po mojem, šli skozi celo 8 let, ko skupaj, teda smo imeli tudi par let nazaj srečanje in sami fajn ljudje še vedno.
0: Kaj pa srednja šola?
1: Srednja šola pa je pol bila, v bistvu jaz sem keramiko polagal že od malih nog z
0: učetom. Ker te oče naučil, ne?
1: Ja, ker me oče naučil, tako me dosti krat sprašuje, a si hodil na keramičarsko šolo, kaj ne. Jaz sem se pol opisal v šolo, ki je pač bila v Velenju, pa je bila nekod blizu. To je bila strojni tehnik, ne?
0: Tako je,
1: ne bom rekel, da me je to kaj fejst zanimalo, ampak nekod sem, ni bila pretežka šola, tako da sem lahko delal za nam še druge stvari, ki so skejtanje, snowboardanje, ekstremni neki športi in pa pol tudi malo kasneje konc srednje šole rap muzika.
0: To me je zanimalo. Kje so v bistvu tvoje začetki? Kdaj si začel kazati neko zanimanje, neko ljubezen do tega?
1: Jaz sem že v osnovni šoli bil DJ na Valeti.
0: Ne, nekaj.
1: Bil sem že DJ na šolskem radiju. Imel sem prvo zabavo, mislim, da za 7-8 zdaj za novo leto pri meni v kleti. Naredil sem neke reflektore, neke imamo tam od tega. Prve kasete so mi prišle v moj life, ne, Cool and the Gang, Michael Jackson in te zadeve v osnovni šoli. Takrat me je to začelo zanimati. Ne. Potem pa v bistvu v srednji šoli smo imeli band, ki je bil bolj hardcore, punk band, ne, okay. Rečemo temu tak. Ampak so bili že malo ti pridihi, malo te hip-hopa podobno kot Rage Against the Machine pa take stvari. In prek skejtanja je prišlo moje življenje, je prišlo v bistvu hip-hop, glasba, ki je bratala skozi skejtanje, tudi popularna in potem sem se malo v to smer obrnil.
0: Fantastično. In zdaj, ker si že omenil, dejansko tudi leto 2001, če skočiva kar hitro naprej, izid tvoje prve plošče, Ne se čudit, ja. Med katere dejansko mineva že 25 let. Tam so tvoji začetki, tam je tudi konec koncev tvoj prvi tak velik hit, ne? Šluk.
1: Ja, to pa je pol v bistvu bila nek preskok, neka resna stvar. Jaz sem že tam enega 98-ga snemal, neka 99-ga posnel en komad z skupino Funk You, kjer je bil noter tudi Aleš Uranjek in znani muzičari Jure Pukl in džezeri iz Velenja, ki so šli vsak svojo pot in tudi jaz sem potem nekot čist neobremenjeno delo prve komade in jih nesel na menar založbo in so bili tam presenečeni nad tem nekim stilom in okay. Zgodbo in sem dobil priložnost, da posnamem prvo ploščo, na kateri pa si nisem mislil, da bo šluk prvi singel, to so ga izbrali na menar, to meni je bil to pač ta en tak komadnik malo za zbanci, jaz sem se skupaj drugače predstavljal, ampak ta šluk je očitno imel neko močno sporočilo, ki so ga vsi razumeli.
0: Tako, ja. In je odzvanilo tudi na tem koncu Slovenije. Ne?
1: Ja.
0: Pa na odzvanje tudi v naslednjih 3 minutah, potem pa nadaljujemo pogovor.

0: Net FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom.
1: Ej, lepo dobro jutro in ne samo z Boštjanom, ampak z dvema Boštjanoma. V moji in v vaši družbi še naprej ostaja še kar nekaj časa Boštjan Čukur. Oba, prosti. Evo, zala.
2: Dobro jutro.
1: Evo, gumb in stvari delajo veliko bolje. Boštjan, kot sva rekla in se malo podala najprej v tvojo glasbeno zgodovino, zelo zanimivo se je vse skupaj začelo, zelo spontano, zelo odprto, zelo iskreno. Tudi sam praviš, da si tak človek, ki imaš rad to spontanost, to iskrenost, ki je včasih tem modernem svetu včasih že kar malo, ne? Pa vendarle, tak se je potem nadaljevala tudi tvoja pot naprej. Potem pa je prišla naslednja plata, pa so prišli verjetno še močnejši in še večji odzivi slovenske javnosti, ki se na tvoj stil, ki si ga, se mi zdi, da bil eden izmed prvih pionirjev pri nas.
2: Ja, mislim, so že bili predniki pred mano, ali en Dendrov, tudi konc konco iz Maribora, ampak ja, bili smo neki začetniki, neke resne hip-hop, rap industrije, ne.
1: Mm-hmm.
2: Zanimivo je, da v bistvu po te prvi plati, ki je bila zelo uspešna, no, za tiste cajte, prepoznavna, je prišla druga plošča, ki pa je bila še bolj uspešna kot ta, ne. Kar je redkost, ne, ponovali druge plate niso tekne in pa na tisti drugi plati so bile number one žena, jo, Lolita, jo, jaz te nimam rad ti komadi. Tak da, ja, pa kar hitro zatem, mislim, da koliko leto pa pol, dve leti zatem smo že izdali drugo, tak da smo čas smo dali za to, veselje je bilo veliko, odzivi so bili dobri, presenetljivi, tak da smo delali s to muziko, je bila v glavnem tist čas na prvem mestu.
1: Fantastično. Ja. Kaj je pa to pomenilo za tvoje življenje? Kako se je to takrat tvoje življenje dejansko spremenilo, ko si se tak močno podal glasbene scene?
2: Kaj te, jaz nimam nekega občutka, da sem se ful nekaj spremenil, no, edino, da sem se preselil iz Velenja v Maribor, no.
1: Kar je dobra odločitev, ne bi rekli vsi Štajerci, ne?
2: Ja, Velenčani ne bi rekli, ne, ampak valjda še vedno za eno nogo v Velenju.
1: Seveda, normalno,
2: temu,
1: logično.
2: Da sem bil tak velik ambasador, ker se veš, da vsaka druga, za drugi stavek, ki je bil Veleje, sem tja.
1: Je seveda.
2: Gledam, bili smo ponosni na svoje ulice, na svoje okolje, na to, potem sem se preselil sem in zdaj sem že koliko, 20 let v Mariboru in pač to je neka taka edina razlika, po drugi strani pa spet to vse tak blizu, da niti ni. Tak da nisem jaz, bi rekel, ni me nekaj preveč odneslo, da bi me zaradi tega, da bi se mi življenje ne kako spremenilo.
1: Jaz sem v Sloveniji konec koncev res neki velikih rib, če tako iskreno povedam. Pa čeprav, če sva že pri ribah z enimi pari, mi pa si plaval skupaj tudi za časa svoje glasbene poti na nek način, kar nekaj sodelovanj se je zgodilo, ne?
2: Ja.
1: Od Jana Plestenjaka, ki si omenil z Otom Pestanjem tudi, če se ne motim, si skupaj. Kako si doživel te, na primer, sodelovanja?
2: Ja, v bistvu so to bila vsa sodelovanja tako narejena, če na hitro povem, da smo naredili komad, pa s nekaj YouTube, pa so Otom Pestanjem.
1: Okay.
2: Mi smo ga pač poklicali, smo imeli to srečo, da so ljudje veliko ne rekli, niso rekli vsi, ja, ampak Oto je bil za, Jan Pestanjak je tisto bila kar drzna poteza za tiste čase. Ne? Mi smo bili reperi, on je bil bolj, se veš, latino lover za žensko populacijo, ampak se je to nekaj zgodilo, zopet zelo spontano, ki sem jaz odrepil moj komad na njegov komad, pa je ono, to gre skupno. In smo bili toliko drzni, pa vse do Alfi Nipiča, do vseh, pač meni je pač, moram vedeti, da hip-hop glasba je nastala iz druge glasbe, to so sampli drugih reko žanrov, ki so prirejeni, rečemo, narejeni v hip-hop sound in če nima spoštovanja do druge muzike, do drugih artistov, pač tudi nima spoštovanja konc konca do sam do sebe in do tega žanra, tako da to v hip-hopu ni nič čudnega, je pa res, da sem jaz mučil to malo ojačal, malo začel prvi delati, taka, tudi šank roki konc konca z rockeri, z Robertom Gotrom, harmonikašom, z,
1: tako.
2: Ne vem kaj nisem, ne, ampak pač, ko je komad tak, da se mi zdi, da, ne vem, paše, kar Boštjan Bračič, te bom poklical in če gre, če ne, in to je to.
1: Štekam. Kak se ti lotevaš, ali pa kak je tvoj delovni proces, na primer, ko pišeš skladbe, glede na to, da dan danes se veliko glasbenikov sprašuje, Pikola, kaj bi zdaj bilo popularno, kaj bi zdaj uspelo, ali bi celo mogoče celo AI zraven uporabil. Kak tvoj delovni proces gleda?
2: Jaz delam muziko z Teodorom Amanovičem Tošom, to zadnje čase, rečemo, zadnji 7-8 komadov. On živi v Skokah, on je isto migrant, tako jaz, on je iz Celja in sicer je kitarist in producent skupine Newt, ne, ki je žal več ni skupi in mi dva sma, recimo za kopalnico ima imela torke. Tako greš na rekreacijo, smo mi imela pač torke in smo se dobila pri njemu v studiju, liter pijače narezek in melema. Jaz sem prisoten zraven, ko se dela muzika, vmes pišem tekste, včasih tekst prej napišem, ga zaključim v studiju, ampak načeloma imam rad to studijsko delo, teda sedim noter celo noči, cel sreda hitro pride na kazalcih ura, čas teče v studiju, ko satan, in pol to tak nelamo, da probamo zraven živeti, uživati. Ma pa on 3 otroke, jaz imam otroka, imam delo in dejansko nam časa primankuje, da bi naredili kaj več kot sem recimo en komad.
1: Pa vendar le se rodi, kot je rekel Boštjan, kak komad še dodatno, kak glasbeni otrok se rodi, pa si primoščimo tega, kopalnico ima.

0: Bastari, neme, basat.
1: The number is unreachable at the moment. Please try later.
2: NetFM. Dobro jutro, življenje.
3: No, hvala Bogu, pa njegova številka ni bila nedosegljiva. Boštjan se je odzval našemu povabilu in prišel. Boštjan, dobro jutro še enkrat.
4: Dobro jutro, dobro jutro.
3: Ali pa domače six-pack čukurko, kar ga pozna tudi širša slovenska javnost. Zdaj pa, 25.30 rekel, da je od prve plate, kar sva tudi ugotovila z najnim časovnim strojem. To pomeni, da boš to obletnico tudi obeležil glasbeno, ne?
4: Ja, nisem desetke, nisem petnajstke, nisem dvajstke, zdaj pa sem nekaj, zdaj pa to že tak daleč nazaj, da ne vem, če bomo še živeli. Tak da ja, luštalo se mi je tudi konc koncov narediti en band skup. Zdaj smo naredili eno ekipo vrhunskih muzičarjev z imenom Podizvajalci. Niso vodovodarjev, niso keramičarji, ampak so dobri muzičari in igrali bomo te stare komade v živo. Igrali bomo celo, bi rekel, celo mojo listo, od ne samo prve ploče, ampak vse ostalo. In se veselimo v Velenju jutri, premierno, na odru in tam, ko sem začel, na tistem odru, ko sem imel, bi rekel, dogodek za prvo ploščo, se vračam po 25-ih
3: letih. Kako dobro, ful simbolično in krati the best. Potem sigurno te lahko pričakujemo tudi še bolj na štajerskem koncu, organizacija poteka tudi tukaj, ne?
4: Ja, žal je, v soboto bi mogel se zgoditi na Štuku koncert, ampak je žal zaradi poškodbe bobnarja Šankrokov, to bilo žal neizvedljivo.
3: Okay.
4: Jaz Alešu želim, da se čim prej okreva ključnica za bobnarja.
3: To rabi. To kost rabi, ja.
4: Cek, da definitivno bomo najli en drug termin, da se dobimo še v Mariboru ali kjerkoli druge. Point je, da čim več odigramo, da se uigramo in da pridejo ven ljudje, ki moče ne hodijo lih vsak vikend ven.
3: Fantastično. No, to veseli seveda tudi publiko in kot si rekel, to ni le obletnica ene plošče, to je dejansko bo en tak prelet in presek vsega, kar si naredil, vseh highlightov tvojega stvarjenja.
4: Ja. Fajn bo, vmes bojo še gosti, se pravi, jutri v Velenju se na odru znajdejo velenski reperi, ta Connect z klasično velensko himno, potem so Bronx Starsi, ki so bili z mano, pride tudi Sanja Mlinar, ki je odpela Playa Mobil, se pravi, res bila tako tak spomin na tist cajt, ne, ko smo še bili, ko smo bili skupaj, smo skup držali muzičari in se zelo veselim, hkrati pa imam kar malo treme, ne, domači kraj. Pripeljali smo tudi avto Opel Olimpio iz letnik 71, smo našli, ki je videl spotu šluk, sred centra Velenja, avto stoji zdaj na ogled. Tako da, taka ena fina zgodba, pa še v okviru, bi rekel, Velenje praznuje, imamo zgodbo, tako da se moram zahvaliti tudi velenjski občini, da je to podprla in dobro sodelujem tudi z Velenjem.
3: Ful dobro, dajva še enkrat ponoviti plac in ura.
4: Se pravi, Max Klub, jutri, 18. september, six-pack čukur in Podizvajalci, 25 let od prve plošče na kraju zločina, tam, kjer sem začel, nekaj kar če je, tako da kliknite na mojo Facebook stran ali Instagram ali pa direkt na Šanko v Maxu, kupite jutri, tako da se bil.
3: Poštjan, hvala ti za obisk.
4: Hvala.
3: Še kaj se oglasi, ko se bo kaj dogajalo, absolutno si vedno dobrodošel na NetFM.
4: Super, hvala.
3: Absolutno se mi zdi pomembno, da podpiramo slovenske izvajalce, slovensko glasbo. Moramo si med sabo pomagati, tako bom rekel, ne?
4: Tako je. Malo je vdaje, malo je možnosti v jutrnem programu, da se muzičari predstavijo, tako da hvala NetFM.
3: The best. Pubec in Dekline na drugi strani radijskih spremnikov. Dobili ste vse potrebne informacije, ki jih potrebujete. Mi pa zaključujemo ta pogovor. Seveda, six-pack čukurim in nate nor.

jaz pač chillam, gledam okrog, bebe pijem. Vsak dan je enak, čisti dolg, cajca nas je drugač, ko mimo mene sletela. Love at first sight, rabi trik čez mano žena, spone poznam. Kontakti z očmi so že prši na dan, še par drinko spijem, dam ta prav, da prijem do tebe, da zavohaš me von. Hugo Boss, yeah. Super stadiš kolom.

0: domov. Hotel California, komac dogor. Ko na sofi sem potegnuti mini do.
1: A pod mini napisala skinny.
0: Tam so se mi zbrisali čisti spomini. Kaj si kaj sosedi misli, kaj taga hrupa si ne mor zamisli. Laufale pozicije na tleh in na mizi. Sam pri sebi sem rekel, počasi in lepo. Dobo si baby, čisto desetko. Zdaj smo skupaj že en mesec, vse je v redu. Vse je popolno, od prvega dneva. Še vedno me zmrzi, ko v oči te pogledam. Še vedno čuden feeling v trebuhu mi dela. Tvoja slika iz osebne, na mizi me gleda. Cele dneve ko z Lušičom, muziko delam. Hej, oči si me zadela, v glavi se mi vrti. Edine besede, ki jih poznam, so jaz in ti. Hej, vsak dan za tebe tu, vsak dan ti dam poljub, vsak dan ti rečem baby, I love you. Ti pa še vedno v paniki, da ko drugo si mnaš, ko pijani, kje si moje momci praznimo flaše.

Jo, nisva se videla že en teden, šla si na morje, se hotel snit zraven, sam vem, da je na bolje, da ostanem doma, ker tvoj stari me ne more, teži mi že, ko pošljem ti message na mobi, šel sem s prijatelji, mal na

Zmenjena smo na štacijonu 5 čez pol. Yo, yo, yo, zdaj je kar je, zamujam že eno uro. S frendi smo naredili že kar orienturo. Zajebal sem obljubo, naročil eno rundo.

Disney te živ, odločila se je sama. Jo, zjutraj sem se zbudil.

0: oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
0: Kaj pa to?
1: Aha.
0: In to?
1: Ja, čisto vse. Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Intex. Več kot 50 modelov

0: Več informacij na zrulanomesto.com.
1: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051 619 618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
6: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še -20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
7: Marketing afna radionet.si.

0: Hit FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Dajaj 5% za dobrodelnost. Šesti šparovček je za dajanje. 5% prihodka za donacije ali dobrodelnost.

0: dobrodelnost. Ni nujno denar, dati moraš čas, znanje ali pa pozornost. Ko daješ s čistim namenom, se vedno povrne. Dajanje te osvobaja miselnosti pomankanja in te povleče v tok obilja.
1: Mini finančni nasveti na NetFM s Heleno Kodrič Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na NetFM prinaša Smart Money.

0: Legenda ali The Boss, kot mu pravijo. Bruce Springsteen in Hungry Heart v minulih 3 minutah. Net FM. Medtem ko naslednje minute pa prinašajo nekaj več informacij. Lepo vas pozdravljam iz novinarske redakcije in vam že sporočam nekaj naslovov iz novic, ki sledijo ob polni uri. Na Pohorju poostren nadzor in više kazni. Kongres znova pozval Trumpa k koncu vojne proti Iranu in pa Nova Mehika prepovedala rudarjenje urana. Več o novicah ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: V enem takem prijetnem tempu mineva današnje jutro, pa si privoščimo ta tempo še vse tja do deveti, ko bo čas za novice. Sta najboljšimi hiti vseh časov. Ajde, Vili, zapoj!

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je 9, dobro jutro, dobro dan. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Zaradi povečanega obiska Pohorja so pristojni izvedli skupni nadzor in zaznali več deset nedovoljenih voženj ter parkiranj na gozdnih cestah. Ugotovili so tudi prekomerno nabiranje gob in poškodovanje prometne opreme. Globe so letos občutno višje. Za nedovoljeno vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju znaša od 1000 do 2000 evrov, za kršitve kolesarjev pa od 500 do 800 evrov. Predstavniški dom ameriškega kongresa je že tretjič potrdil resolucijo za omejitev vojaških operacij predsednika Donalda Trumpa proti Iranu. Za predlog je glasovalo 220 poslancev proti 204, demokratom pa se je pridružilo 7 republikancev. Resolucija zahteva konec ameriškega sodelovanja v sovražnostih brez odobritve kongresa. Prejšnji podobni resoluciji nista ustavili ameriških vojaških operacij. Ameriška zvezna država Nova Mehika je prepovedala nove projekte rudarjenja urana na približno 13 milijonih hektarjev zemljišč v državni lasti. Odredbo je podpisala komisarka za državna zemljišča Stephanie Garcia Richard. Odločitev je utemeljila z dolgoročnimi okoljskimi in zdravstvenimi posledicami onesnaževanja z uranom, ki po njeni oceni pretehtajo morebitne prihodke od rudarjenja.
0: Vreme.
1: Pogled skozi okno tukaj na Štajerskem koncu razkriva oblačno in tudi občasno rahlo deževno vreme zaenkrat. Okrog 16-17 stopinj Celzija kažejo termometri v poprečju, zdaj v Mariboru, na Ptuju, Celju, Murski Soboti, v Spodnjem Dupleku in v Koreni. Vremenoslovci pa pravijo, ja, danes bo večinoma oblačno. Padavine bi naj postopno zajele večji del Slovenije, na jugozahodu plohe in nevihte. Popoldne in proti večeru pa bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Temperature danes, tam, od 15 pa do 20 stopinj bo. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi kakšna nevihta, dnevne temperature bodo malo više od današnjih, od 18 do 21, napovedujejo meteorologi. Obeti pa razkrivajo, da bo sobota sprva pretežno oblačen dan in po nekaterih nižinah tudi meglen, padavine pa bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu države. Čez dan bi se naj oblačnost v soboto tanjšala in trgala. Nedelja pa potem spet sonce.
0: Ceste,
1: ja. Jutranja konica se počasi umirja, zaključuje, nekaj zastojev ostaja predvsem na poti proti Ljubljani. Če najprej pogledamo na ta konec Slovenije, je na Podravski avtocesti med razcepom Draženci in koncem avtoceste pri Ptuju v smeri Ptuja predmet na vozišču. Tam je promet oviran, bodite previdni. Proti Ljubljani med Krtino in Zadobrovo približno 10 km zastoja zamuda okoli 14 minut, na sprotni smeri med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju je zamude za približno 2 minuti, izvoz Ljubljana Jakob iz smeri Celja pa je zaradi del popolnoma zaprt. Še vedno, bodite previdni, dajte telefone proč, ko vozite, sicer pa, če je kaj takšnega, na kar lahko opozorim še jaz, vse ostale udeležence, kak radar, kaka nesreča, nič 31 300 212.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Dragi moji, dobro jutro, pa smo premagali še eno jutro, bi lahko rekli, ne da? Na to, kar vas lahko pozorim in še enkrat pozovem, je, da obiščete Facebook stran Net FM-a. Tam namreč poteka danes četrti dan nagradne akcije našega radija in pa optike minus 50 optocentra Ambulanta iz Maribora, in sicer lahko vaše dete prejme vaš otrok, vaša punčka, vaš pubec, brezplačen pregled strokovn, pregled oči in pa brezplačna korekcijska očala za vašega otroka, če boste izžrebani. Kdaj bo žreb? Ja, jutri bomo to naredili. Imate še nekaj časa, da greste na Facebook strani TFM-a, pa kot komentar upišete samo očala in že sodelujete. Tako, današnje jutro se je prevešilo v dopoldne, preživeli ga boste s Katjo Žolgar.
3: Že gre počasi proti koncu, ta delovni teden, mali petek je danes pred nami. Boštjan, Timi, super smo se prebujali ob vama. Zdaj vstopamo v dopoldne, ki prinaša zagotovo spet nekaj zanimivih tem, o katerih pa več že kmalu.
2: Net FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: 99,8-102 MHz, to sta ta pravi frekvenci Net FM-a v tem dopoldnevu. In kaj bomo danes počeli? Danes bomo začeli druženje s tistim, ki pospravljajo za nami. 17. september je namreč poseben dan profesionalnih čistilk in čistilcev. Potem preverim nekaj navad, za katere smo morda prepričani, da so zdrave, pa nam lahko naredijo več škode kot koristi. Imamo tudi domač recept naših babic za razpokane pete in skoraj za ston pomoč pri trdovratnih madežih na perilu. No, za konec pa še zanimivo vprašanje. Pridete k nekomu na obisk, pogledate okoli sebe in najprej opazite prah? Kaj to pove o gostitelju in morda bolj o vas? Pa v današnjem dopoldnevu tja do 12.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 euro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 euro in 99. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Cesta zahteva pozornost, zaupanje in zanesljivega partnerja. Na vseh mojih poteh me spremlja uigrana ekipa, ki ji popolnoma zaupam. Sem Rok Piletič in stavim na Forda.
2: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
1: Uradni pooblaščeni prodajalec in serviser znamke Ford.
2: Plinarniška ulica 1 Maribor.
3: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
4: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
3: Od pregleda do očal v 24 urah.
4: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
5: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
6: Nora promocija!
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 € Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 € Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin, gušt.
9: Diskontno nizke cene oblačilu v trgovini Intex. Več kot 50 modelov kavboj do 5XL že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boksrce v omo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Intex v Laznici 45 Limbuš. Intex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let.
10: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
11: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
12: Kaj ti poznaš kajega DJ-ja?
13: Jo, hvala.

0: kar se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Italko kemalika. Italko kemalika. Italko kemalika!
2: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Marketing afna radionet.si

0: Vreme.
1: Vreme danes bolj oblačno in deževno s temperaturami od 15 do 20 stopinj Celzija. Zelo podobno vreme in podobne temperature lahko pričakujemo tudi jutri. Obeti razkrivajo, da bo zelo podobno vreme tudi v soboto. Sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno, padavine pa bi naj do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. V nedeljo bo spet posijalo sonce.
2: Vesela sem vaše družbe vedno znova, vsako dopoldne se takole družimo tja do 12. Med samimi superhiti in pa takšnimi ter drugačnimi zgodbami. Ena zanimiva prihaja po dveh.
3: Lit FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Ja, pa poglejmo, kakšen dan je danes pred nami, 17. september, dan profesionalnih čistilk in čistilcev je. In čeprav se čiščenje včasih obravnava kot nekaj samoumevnega, pobudniki tega dne opozarjajo, da gre za delo, ki zahteva znanje, organiziranost, fizično vzdržljivost in predvsem precej pozornosti do podrobnosti. In tako danes vsi skupaj izrečemo en velik hvala vsem čistilkam in čistilcem, ker marsikdo opazi, ko nekaj ni počiščeno, ne? Tako da precej redkeje pa opazimo človeka, zaradi katerega pa vendarle je. Zato imejte lep dan.
1: Net FM dopoldan. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo. Mua.

0: 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Maribor še čaka na izvedbo dela projektov participativnega proračuna v skupni vrednosti okoli 400 tisoč evrov. Gre za predloge, ki so jih izbrali prebivalci in posegajo na področje poti, trajnostne mobilnosti ter kakovosti bivanja po mestnih četrteh. Občina projekte umešča v program za leto 2026, pri nekaterih pa postopki še niso zaključeni. Za občane bo pomembno, kdaj bodo obljubljene izboljšave dejansko prišle na teren. V knjižnico v ameriškem mestu Concord so po kar 132 letih vrnili izvod revije iz leta 1894. Moški je povedal, da je revija več desetletij ležala v njegovi hiši, za vrnitev pa se je odločil po razglasitvi amnestije za zamudnike. Brez nje bi zamudnina znašala več kot 12 tisoč dolarjev. Revije zaradi njene starosti ne bodo več izposojali, morda pa jo bodo razstavili. Nova raziskava kaže, da bi manjši vnos sladkorja v prvih 1000 dneh življenja lahko zmanjšal tveganje za demenco v starosti. Znanstveniki so analizirali podatke skoraj 65 tisoč ljudi in ugotovili, da je bilo omejevanje sladkorja med nosečnostjo in do drugega leta povezano z 23% manjšim tveganjem za demenco. Njen pojav je bil v poprečju zamaknjen za 2,6 leta. Raziskava sicer ne dokazuje neposredne vzročne povezave.
0: Vreme.
1: Vreme danes bolj oblačno in deževno s temperaturami od 15 do 20 stopinj Celzija. Zelo podobno vreme in podobne temperature lahko pričakujemo tudi jutri. Obeti razkrivajo, da bo zelo podobno vreme tudi v soboto. Sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno, padavine pa bi naj do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. V nedeljo bo spet posijalo sonce.
2: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
3: Pripravili si bomo en recept za zdravo življenje in Katja vam ga izdam v nadaljevanju, zato ne odhajate predaleč.
2: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Net FM je tole, Katja, sem z vami in smuti za zajtrk, veliko kardio vadbe, čim manj maščob in veliko majhnih obrokov čez dan. Sliši se kot recept za zdravo življenje, kaj ne? No, ni nujno. Spletni portal za v bistvu za ženske, ne, povzema, ki jih je zdravnik izpostavil. Gre za 5 navad, za katere je bil prepričan, da bi ženskam lahko koristile, ne. Ampak ne. Nadomeščanje zajtrka s smutijem namesto uživanje celega sadja, veliko kardio vadbe brez vaj za moč, ter izogibanje zdravim maščobam, ki jih najdemo denimo v olivnem olju, oreščkih, ribah in avokadu. Omenjeno je tudi nenehno poseganje po manjših prigrizkih čez ves dan in prepričanje, da večerna kopel ali počitek sama po sebi odpravita posledice dolgotrajnega stresa. Skratka, pri zdravem življenju očitno tudi tukaj velja staro pravilo vsega po malem in ničesar na pamet.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision u Supernovi Ptuj in otkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Sporting D5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenar. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
3: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
4: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
3: Od pregleda do očal v 24 urah.
4: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
7: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
8: Relax.
9: But. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR. Linarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
11: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja.
12: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
13: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Marketing afna radionet.com.

0: vreme.
1: Vreme danes bolj oblačno in deževno s temperaturami od 15 do 20 stopinj Celzija. Zelo podobno vreme in podobne temperature lahko pričakujemo tudi jutri. Obeti razkrivajo, da bo zelo podobno vreme tudi v soboto. Sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno, padavine pa bi naj do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. V nedeljo bo spet posijalo sonce.
2: Po poletju sandalih in hoji z odprtimi čevlji marsikoga čakajo suhe in razpokane pete. En domač recept z vami podelim že čez nekaj minut.
3: Med FM dopoldan.
4: V ritmu dneva.
3: Vsak dan med 9 in 12.
4: S Katjo.

0: Dobrodošli nazaj in dobrodošel recept za razpokane in suhe pete, ne? Po poletju, po sandalih in hoji z odprtimi čevlji, marsikoga čaka prav to. Za osnovno domačo nego obstaja zelo preprost recept z vsega dvema sestavinama, to je sladkor in vazelin. Stopala najprej približno 10 minut namočimo v mlačni vodi, nato malo sladkorja zmešamo z vazelinom in mešanico nežno umasiramo v grobe predele. Sladkor deluje kot blag mehanski peeling, vazelin pa pomaga zadrževati vlago v koži. Po negi lahko nanesemo še tanek sloj vazelina, obujemo bombažne nogavice in pustimo delovati čez noč. Pomembno pa je, da z drgnjenjem ne pretiravamo in če so razpoke globoke, boleče, krvavijo ali so pordele, domači recept ni dovolj in je bolje poiskati strokovni nasvet. Torej, sladkor in vazelin. Samo pazite, da sladkorja ne zamenjajte z soljo. Pete vam bodo hvaležne, če jih boste negovali.
1: DTFM, v ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Nito.
1: Nit FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
2: Zadnja ura tega četrtkovega druženja je pred nami in iz najljubše vaše bele majice bomo spravili madež, ki ga pralni stroj nikakor ne spravi ven.
1: Poslušaš Nit FM. Najboljše vseh časov. Take me

0: popoldan.
1: Katja, sem z vami, dober dan, dobrodošli na NetFM-u in ja, jaz se poslužujem tega trika, sploh če na belo majico spravimo kakšno bučno olje, ne. In a veste, kdo najboljše reši to zadevo? Sonce. Na spletu je veliko pozornosti dobil tale trik, ki v bistvu je pomagal, da je madež zginil z bele majice. Mokro majico preprosto položite na neposredno sončno svetlobo in verjemte, madež bo zbledel. Razlog ni čarovnija, ultravijolična svetloba lahko pomaga razgraditi nekatere organske pigmente, zato so že naše babice dobro vedele, zakaj belo perilo sušijo zunaj. Seveda je pri barvnih in občutljivih tkaninah potrebna previdnost, se lahko sonce zbledi tudi barvo. No, pri belem perilu pa le poskusite. Včasih je najboljši odstranjevalec madežev 150 milijonov kilometrov v stran.
0: NetFM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
3: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
2: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
3: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
2: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
3: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
2: Pokličite nas na 031-678-322.
3: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
4: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus. Generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
7: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
8: Kaj ti poznaš kaj DJ-ja?
9: Jo, jo.
8: Hvala.

0: Ivička, saj veš kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
2: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Več kot 50 modelov cowboy do 5XL že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boksarce Uomo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let.
4: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes bolj oblačno in deževno s temperaturami od 15 do 20 stopinj Celzija. Zelo podobno vreme in podobne temperature lahko pričakujemo tudi jutri. Obeti razkrivajo, da bo zelo podobno vreme tudi v soboto. Sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno, padavine pa bi naj do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. V nedeljo bo spet posijalo sonce.
2: Nekaj minut bomo skupaj za konec nekaj, ob čemer se bomo morda mal zamislili. Sploh, če greste danes k komu na obisk.
3: DTFM, v ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Umetnost je hrana duše. Lepota okoli nas nas hrani na način, ki ga ne moremo razložiti. Pesem, slika, knjiga. Umetnost govori jezike, za katere nimamo besed. Danes si reci, katero umetniško delo me danes napolni?
0: Pozitivne minute. Vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Za konec pa nekaj, ob čemer se bomo morda mal zamislili. Vi zdaj pridete recimo k prijatelju na obisk. Na mizi je kava, gostitelj vas je vesel, pogovarjate se, vi pa gledate polico in razmišljate, joj, koliko praha. Psihologinja, ki je povzemala takšno obnašanje, opozarja na zanimiv pogled. Ko v tujem domu najprej iščemo nered, prah ali stvari, ki niso popolne, to morda več pove o našem načinu razmišljanja kot o gostitelju. Dom je namreč prostor, kjer ljudje živijo. Nekdo ima otroke, drugi psa, tretji ogromno dela, četrti pa je tisti dan preprosto raje šel na sprehod, kot da bi brisal police. In morda je to čisto v redu. Zato naslednjič, ko pridemo na obisk, mogoče na mesto prahu, najprej pozornost namenimo človeku, ki nas je povabil, a veste, prah bo počakal, kava se pa lahko ohladi. Skuhajte si jo in ostanite v naši družbi, v četrtkovem popoldnevu bo z vami Igor.
1: NetFM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Mariborske ulice bodo v nedeljo zavzeli rolerji, kolesarji, skejteri in uporabniki skirojev. Zaradi prireditve Zrolano mesto bodo od 16. do predvidoma 18. ure na več cestah kratkotrajne mobilne zapore. Udeleženci bodo pri ledni dvorani začeli približno 15 km dolgo pot po mestu. Zaradi zapor so možne tudi manjše zamude mestnih avtobusov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je predlagala, da bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije. Predlog je predstavila v Strasbourgu ob navzočnosti kanadskega premijeja Marka Carneya. EU in Kanada želita poglobiti sodelovanje na področjih gospodarstva, tehnologije, obrambe, energije in kritičnih surovin. Podrobnosti novega statusa, ki v sedanji ureditvi Evropske unije še ne obstaja, za zdaj niso določene. Britanska skupina Oasis je po uspešni ponovni združitvi napovedala novo koncertno turnejo za leto 2027. Turneja z naslovom Oasis Live 27 bo zajela Veliko Britanijo, Irsko, celinsko Evropo in Združene države Amerike. Začela se bo 21. maja v Glasgowu, končala pa septembra 4 koncerti v Nebworthu. Skupina je ob napovedi oboževalce pozvala naj začnejo praznovati.
0: Vreme.
1: Vreme danes bolj oblačno in deževno s temperaturami od 15 do 20 stopinj Celzija. Zelo podobno vreme in podobne temperature lahko pričakujemo tudi jutri. Obeti razkrivajo, da bo zelo podobno vreme tudi v soboto. Sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno, padavine pa bi naj do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. V nedeljo bo spet posijalo sonce.
2: Net FM sproščeno do treh. Sproščeno do treh. Z Igorjem.
3: Lep pozdrav in dober dan, spoštovana klapa, evo pa smo že, kaj je to, 17. je četrtek, wow, čas res hiter leti, ampak mi si ga krajšamo z odlično glasbo in seveda najboljšim vseh časov. Na Net FM pa tudi neke zanimivosti, o čem bomo danes kaj govorili, vam izdam zelo, zelo malo, še prej bomo malo uživali ob odlični glasbi. Izvolite.
2: Net FM, najboljše vseh časov.

Lep pozdrav, dobar dan na Net FM. V tem lepo popoldnevu bomo mi malo govorili o tem podaljšanju nadzora Avstrije na meji s Slovenijo, kaj bi bilo treba narediti z naše strani. Japonci so znani po dolgoživosti. Koliko stoletnikov imajo, koliko je najstarejša gospa stara in kako je kaj v Sloveniji, tudi to tekom oddaje. Potem o Revolutu, ki je spletnim goljufom posredovalo osebne podatke skoraj 700 strank. Ker je veliko nas na Revolutu tudi iz Slovenije, malo o tej temi. Šli bomo k Avstralki Joanne, ki je zmagala na tekmovanju Herox v Pekingu, ampak gospa se je vmes tudi podelala, mogoče zelo zato zmagala. No, nekaj o tem tekom oddaje. In pa glede penzije, če komaj čakate, da grete v pokoj, potem ste čisto nasproti enega Britanca, Erika Edwardsa, ki še vedno dela. In star je, a to vam pa zdaj ne povem, da bo bolj zanimivo kasneje. Vam bom pa izdal, koliko je star in kaj dela, tekom oddaje. Če ostanete to popoldne v družbi Net FM. Net FM sproščeno do...

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov le 3,99 €. In Skyr 300 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin Gušt.
2: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.290 € s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Dobar dan, 1 kilo banan, prosim.
4: Gospod, tu nijamo banan.
3: Kabate imate?
4: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tu i varčne klime, skratka pune.
3: Aha, dobro te.
2: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Mariboru. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
5: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
3: Čujte, kdaj pa boste te dobili banane?
2: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 € na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 € prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 € pri iPhone 17 Pro Max.
5: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
6: Nora promocija!
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. Vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
8: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
9: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
10: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes bolj oblačno in deževno s temperaturami od 15 do 20 stopinj Celzija. Zelo podobno vreme in podobne temperature lahko pričakujemo tudi jutri. Obeti razkrivajo, da bo zelo podobno vreme tudi v soboto. Sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno, padavine pa bi naj do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. V nedeljo bo spet posijalo sonce.

0: Šteno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Lep dan, lep četrtko popoldan vam želim, Igor, z Net FM. Mal bomo šli do Avstrije, te so spet podaljšali nadzor na meji Slovenijo za pol leta. Jaz mislim, da je tukaj zdaj pa res že nujen proti ukrep. Kaj bi lahko Slovenci naredili, da bi tele naši sosedi takoj prenehali s tem nadzorom, ki je sam sebi v namen, vam pa izdam zelo, zelo kmalo.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh.

0: Ojla, lepo pozdravljeni na NetFM. Krasen dan želim, Igor Kukovec. Avstrija je še za pol leta podaljšala nadzor na meji Slovenijo in to počne že kar nekaj let. Tudi s tremi drugimi sosedami, Češko, Slovaško in Madžarsko, a to nas toliko ne zanima. No, kot je danes poročilo njihovo notranje ministrstvo, cilj ostaja boj proti tihotapcem ljudi in nezakonitim migracijam. Ker ja, tihotapci gredo direkt tam čez mejo, kjer je največ policistov, ne pa okoli po gozdovih. Ja. Pri tem si prizadevajo, da bi ukrepi povzročili čim manj motenj za potnike, kar smo videli v turistični sezoni, ko so bile kolone pred karavankami in šentiljem. Ja, torej smo videli, kako jim to ne uspeva. Jaz bi predlagal, pa to sem že enkrat rekel, ampak se nisem politik, da bi me kdo upošteval, vlada bi morala sprejeti sorazmeren protiukrep. Naj poostrijo nadzor nad vstopom v Slovenijo iz Avstrije. Ha, za kakšne praznike in med poletnimi počitnicami bodo imeli zastoje tamle do Graca, pri karavankah pa dol do Salzburga. Toda, ne vem, če bi jodlari še pol dolgo ustrajali pri nadzoru. Treba je biti mečkan, odločen.
1: NetFM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh čas.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lep dan, lepo pozdravljeni na Net FM. Japonci in dolgoživost. Zdaj so prvič, odkar vodijo evidence, imeli več kot 100 tisoč stoletnikov v deželi vzhajajočega sonca. Kako je kaj v Sloveniji in katera je v bistvu tudi najstarejša Japonka, vam bom pa izdal čez par minut, če preden vi dočakate svojih 100 let.
0: Net FM, najboljše vseh časov.

hrvatske glazbe. Najboljše u svih časova. Net FM.

0: Krasen dan, lep pozdrav na Net FM. Japonci so znani po svoji dolgoživosti. Živijo dolgo kot, kaj se, želve recimo. In zdaj se je prvič od začetka vodenja evidenc leta 1963 zgodilo, da tam živi več kot 100 tisoč stoletnikov. Podatki, ki so jih objavili pred državnim praznikom, ki je posvečen spoštovanju starejših, so pokazali, da je 1. Septembra na Japonskem živelo kar 107.677 stoletnikov. In od teh je približno 88% žensk. Najstarejša ženska je 114-letna Fuyo Kishimoto, najstarejši moški pa 112-letni Hikaru Kato. V Sloveniji je bila najstarejša oseba, kadarkoli zabeležena, Julijana Zakrajšek. Dočakala je 111 let in 268 dni. Je pa žal že pokojna, leta 2024 je gospa umrla. Kdo je trenutno najstarejši, žal ne vem, nisem našel podatka. Je pa v Sloveniji več kot 380 stoletnikov. In ja, tudi pri nas je večina žensk. Sej jaz imam odgovor, zakaj je temu tako. Sam si ga ne upam povedati.
1: Net FM sproščeno do

0: Ptuj. Čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision u Supernovi Ptuj in otkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
1: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
2: Jo, jo, valjda.

0: Ker vse veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
2: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
2: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
3: Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Nora promocija!
9: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
10: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus. Generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
11: Dobar dan, 1 kilo banan, prosim.
12: Gospod, tu nijamo banan.
11: Kobate imate?
12: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod. Imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
11: Aha, dobro te.
13: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Mariboru. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
14: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
11: Čujte, kdaj pa bote te dobili banane?
15: Marketing afna radionet.si

0: vreme.
1: Vreme danes bolj oblačno in deževno s temperaturami od 15 do 20 stopinj Celzija. Zelo podobno vreme in podobne temperature lahko pričakujemo tudi jutri. Obete razkrivajo, da bo zelo podobno vreme tudi v soboto. Sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno, padavine pa bi naj do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. V nedeljo bo spet posijalo sonce.

0: Še eno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Lep dan, pozdravljeni v četrtku na Net FM. Mal bomo šli do Revoluta. Ti so bili tarča goljufov in so posredovali osebne podatke skoraj 700 tih strank. Ker je veliko Slovencev tudi na Revolutu, bomo mal podebatirali o tej temi. Zelo, zelo kmalo.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Ustvari zlato rezervo. Zlata rezerva je tvoja prva obrambna linija. Vsaj trikratnik osnovnih mesečnih stroškov v gotovini. Ko jo imaš, imaš mir. Ko je nimaš, vsak nepričakovan strošek postane kriza. Začni z enomesečnimi stroški in postopoma gradi do trikratnika.
0: Mini finančni nasveti na NetFM s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na NetFM prinaša Smart Money.

0: Lep pozdrav z Net FM, v tem četrtkovem popoldnevu pa vam delam družbo Igor Kukovec. Britansko podjetje za finančno tehnologijo Revolut je spletnim goljufom posredovalo osebne podatke skoraj 700 strank. Do incidenta je prišlo, ko so spletni prevaranti uporabili resničen elektronski poštni naslov neimenovanega državnega organa in Revolutu poslali lažno zahtevo za osebne podatke o številnih njihovih strankah. No, seveda so v podjetju ugodili zahtevi in goljufom predali občutljive podatke, vključno z naslovi, osebnimi dokumenti in podatki o dejavnosti v kriptovaluti Bitcoin. Zdaj pa hekeri grozijo, da bodo te podatke objavili javnosti, če Revolut ne bo plačal odkupnine. No, pri Revolutu sicer pravijo, da sredstva strank niso prizadeta. Revolut je prisoten v 30 državah, tudi v Sloveniji, kjer ima več kot 230 tisoč uporabnikov. Tudi jaz sem eden izmed njih in, lej, če objavijo moje podatke, mi je čist vse en. Naj narod vidi, kako prazen je moj bančni račun. Mi je čist vse en.
1: Net FM sproščeno do treh, Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lep dan, pozdravljeni na Net FM ste. V stranki Joanny Vitterzik se bomo mal pomudili. Gospa je zmagala na tekmovanju Hirox v Pekingu. Res čestitke glede tega, ampak mogoče celo vem, zakaj je zmagala, ne? Ker konkurenca se ni hotela ravno približati Joanny, tudi njenih stvari, ki jih je že uporabila, no? Kot so kakšne uteži ali pa kaj podobnega, niso hotel prijeti, tako da verjetno je tudi zato zmagala. No, bomo podebatirali vse skupaj zelo, zelo malo, še predno vi prebrskate, kaj Hirox sploh je.
0: Net FM, najboljše vseh časov.

Živjo, kako smo kaj družba, vse v redu? Tole je Net FM, ko gremo do Avstralke Joanne Witterzik. Mislim, da se tako prebere nekje. Minuli konec tedna je gospa zmagala na tekmovanju Herox v Pekingu. Po njeni zmagi pa na njo in predvsem na organizatorje letijo mnoge kritike. Kaj je bilo? Ja, Joanna je bila seveda v Pekingu, verjetno je šla večer prej na kakšno večerjo, na kitajsko hrano in ni najbolj ustrezala. Med tekmovanjem namreč so se pojavile hude prebavne težave. Ja, ta kitajska kuhinja očitno ni dobro dela. Atletinja je nenadoma dobila drisko. Ampak če ste mislili, da je izpustila uteži in tekla nekam na stranišče ali pa vsaj za kakšno drevo, se motite. Avstralka je ostala v tekmi in na koncu celo zmagala. Ja, seveda da je, saj se je pač onesnažila opremo, saj se je nihče ni hotel dotikati. Šele po koncu tekme je osebje počistilo in razkužilo prizorišče. Seveda so vsi protestirali, ampak zmaga je ostala pri Joanni. Ker pa se kitajske hrane tiče, jaz verjamem, da si je ne bo več naročila. Net FM sproščeno

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika.
3: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
4: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
6: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
7: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
6: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
7: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
6: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za
7: Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi.
6: Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
7: Avto Mlakar Lenar. Vse za vaš avto na enem mestu.
6: Pokličite nas na 031-678-322.
7: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
8: Mobilni paketi Naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Leclercu. Relax.
9: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
10: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Cesta zahteva pozornost, zaupanje in zanesljivega partnerja. Na vseh mojih poteh me spremlja uigrana ekipa, ki ji popolnoma zaupam. Sem Rok Piletič in stavim na Forda.
12: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
11: Uradni pooblaščeni prodajalec in serviser znamke Ford.
12: Plinarniška ulica 1 Maribor.
13: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes bolj oblačno in deževno s temperaturami od 15 do 20 stopinj Celzija. Zelo podobno vreme in podobne temperature lahko pričakujemo tudi jutri. Obeti razkrivajo, da bo zelo podobno vreme tudi v soboto. Sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno, padavine pa bi naj do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. V nedeljo bo spet posijalo sonce.
2: Dober dan, lep popoldan. V četrtku se družimo, Igor, vaša družba in NetFM poslušate. Če komaj čakate, da greste v penzijo, ste čisto nasprotje enega Britanca, Erika. Gospod še vedno dela, pri svojih, ja, kar mnogih letih. Koliko je možakar star? Ni še 100, no, je pa tudi več kot 80. Vam bom pa izdal zelo, zelo kmalo.
3: NetFM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Lepo vas pozdravljam, tole Net FM, upam, da uživate v temle četrtkovem popodnevu, ob odlični glasbi, tudi kakšno zanimivost. Evo, zdaj, če kome čakate, da greste lahko v pokoj, potem ste čisto nasprotje 91-letnemu Britancu Eriku Edwardsu. On še vedno hodi v službo, je zelo predan in prijazen. Zaposlen pa je v restauraciji s hitro prehrano in v upokojitvi še ne razmišlja. Rekel je, da ga delo veseli in mu daje zagon. Njegova prijaznost pa ga je spremenila v pravo spletno senzacijo. Tudi v prostem času ta 91-letnik ostaja izjemno aktiven. Na Kubi je pred kratkim skočil s padalom. V Braziliji se je preizkusil v zmajerstvu. Hčerko se je povzpel na stolpnico v Kardifu, tam se je sprehodil po robu strehe in se nato spustil dol po jeklenici. Bravo! Uf, svoj pogled na življenje pa je strnil z mislijo in to se mi zdi vredno, da si zapomnimo, ne, ker je dejansko tako kot je rekel. Ne štejejo trenutki, ko dihaš. Ampak trenutki, ki ti vzamejo dih. Ja, nač, meni je tale zadnji dih vzela ura, ko vidim, koliko je, da Mojca Kos že tamle čaka, da prevzame mikrofon, jaz pa lahko grem domov. Vam želim samo še en tak čudovit preostanek tega dneva, jutri, ko je pa že petek, smo pa znova na zvezi. Adio.
1: Net FM sproščeno do treh, Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Mariborske ulice bodo v nedeljo zavzeli rolerji, kolesarji, skejteri in uporabniki skirojev. Zaradi prireditve Zrolano mesto bodo od 16. do predvidoma 18. ure na več cestah kratkotrajne mobilne zapore. Udeleženci bodo pri ledni dvorani začeli približno 15 km dolgo pot po mestu. Zaradi zapor so možne tudi manjše zamude mestnih avtobusov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je predlagala, da bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije. Predlog je predstavila v Strasbourgu ob navzočnosti kanadskega premijeja Marka Carneya. EU in Kanada želita poglobiti sodelovanje na področjih gospodarstva, tehnologije, obrambe, energije in kritičnih surovin. Podrobnosti novega statusa, ki v sedanji ureditvi Evropske unije še ne obstaja, za zdaj niso določene. Britanska skupina Oasis je po uspešni ponovni združitvi napovedala novo koncertno turnejo za leto 2027. Turneja z naslovom Oasis Live 27 bo zajela Veliko Britanijo, Irsko, celinsko Evropo in Združene države Amerike. Začela se bo 21. maja v Glasgowu, končala pa septembra 4 koncerti v Nebworthu. Skupina je ob napovedi oboževalce pozvala naj začnejo praznovati.
0: Vreme.
1: Te pa podanske ure minevajo v oblačnem in občasno tudi deževnem vremenu. Dnevne temperature danes od 15 do 20, jutri od 18 do 21 stopinj, ko bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami. Oblačno vreme se nadaljuje še v soboto, vse tako pravijo vremenoslovci, je pa res, da bi naj že do jutra večinoma padavine povsod ponehale najkasneje na jugovzhodu Slovenije. V nedeljo pa bo potem posijalo sonce.
2: Net FM, popoldan z Mojco.
3: Dobrodošli, pa imamo četrtkovo popovdne, upam, da ga preživljate v dobri družbi. Z vami in za vas Radio Net FM, prav lepo vas pozdravljam, Mojca Kos. Imate radi adrenalin? Se veste, ljudje imamo radi tveganje adrenalin. Nekateri pa grejo tako daleč, da uživajo tudi hrano, ki velja za zelo strupeno in nevarno. Katere so najbolj smrtonosnejše jedi na svetu, ampak pred tem na Net FM najboljše vseh časov.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Nekateri drvijo z avtomobilom, drugi skačejo s padalom, tretji se gredo alpinizem, četrti preizkušajo ekstremne športe, no nekateri pa radi sproščajo svoj adrenalin ob uživanju hrane, ki je nevarna za uživanje, kajti lahko vodi v smrt. Najbolj nevarna hrana je preveč hrane, pravijo. Obstaja tudi hrana, ki je smrtno nevarna in lahko med uživanjem lete umremo. Na določenih koncih sveta imajo tovrstna živila za specialiteto, a je treba biti podučen in vedeti, kako jo jesti, sicer vas lahko stane življenja. To je riba napihovalka. Fugo se vsebuje smrtonosni strup, ki je za človeka 200-krat nevarnejši od cianida. Pa opiči možgani, indijski oreščki. No, zagotovo ste jih življenju vi že kar nekaj pojedli, ampak brez skrbi še najprej jih lahko živjate brez tveganja, saj so nevarni zgolj sorovi. Sorovi iz trgovine pa so bili pred prodajo kuhani v sopari, kar odstrani kemikalijo, ki jo najdemo tudi pri stropenem bršljanu. Paha karl gre za jed iz grenlandskega morskega psa, ki je brez prebavnega trakta in ledvic, vse toksine pa absorbira njegova koža. Med smrtonosnimi in stropenimi jedmi so tudi orjaška namibijska volovska žaba, pa nogometni sadež pangium, živa hobotnica, krna školjka, bezgove jagode, če jih naživamo pravilno, tvegamo napade in diarejo, pa aki ter kasava maniko.
0: Nate

0: Letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
1: Kaj ti poznaš kajega? DJ-a?
2: Jo, jo.
1: Hvala.

0: 6618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x150 g le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Nora promocija.
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
5: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus. Generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Velika odprodaja. Zaradi zapiranja trgovine v Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu 2 izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
9: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Te pa podanske ure minevajo v oblačnem in občasno tudi deževnem vremenu. Dnevne temperature danes so od 15 do 20, jutri od 18 do 21 stopinj, ko bo spremenljivo to pretežno oblačno s posameznimi plohami. Oblačno vreme se nadaljuje še v soboto, vse tako pravijo vremenoslovci, je pa res, da bi naj že do jutra večinoma padavine povsod ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. V nedeljo pa bo potem posijalo sonce.
0: Super ideje za rekreacijo sledijo v nadaljevanju četrtkovega popodneva na NetFM, ko ostajam z vami Mojca Kos. Ampak predtem na NetFM najboljše vseh časov.
2: NetFM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Dobrodošli na NetFM ste in tole je četrtkovo popoldne, ki ga vi še preživljate v službi. Ene čaka popodanska ali nočna izmena, mnogi pa boste kmalo končali. Z vami bo tudi radio NetFM, morda pa k boljšemu razpoloženju pomaga tudi rekreacija. Ali pa sedete na kolo za zdravo telo. Slovenija je priljubljena kolesarska destinacija, ki zaradi izjemne lege in razgibanega terena privablja cestne kolesarje in tiste, ki radi kolesarijo zunaj urejenih kolesarskih poti. V zeleno deželo se leto vabijo tudi številni kolesarski maratoni in druge kolesarske prireditve. Navžite se svežega zraka in ko bo vreme primerno, zajahajte svoje kolo ali pa se odpravite peš.
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Dobar dan, vreme se bo bojda spremenilo zdaj v tem času, ampak vendarle se lahko še kam odpravite, če ne zdaj letos, pa prav gotovo drugo leto, morda takrat, ko boste nekateri fantje toliko pogumni, da boste dekle zaprosili za roko. In v katerem evropskem mestu se to zelo splača in da, če vam denarnica to dopušča, po dveh slišite vse.
0: Net

Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Tokrat se odpravljamo skoraj 3 desetletja nazaj. Mrtvi kot so bili slovenska pop-rock skupina, ki v 90-ih posnela album, ki pa nikoli ni ugledal luči sveta. Med skladbami je tudi Zadnji dan, za katero imamo informacijo, da jo je frontman napisal potem, ko ga je zapustila njegova ljubljena Pika. Po koncu snemanja so se člani sprli, skupina je razpadla, kmalo zatem pa so se vsi odselili v tujino. Za njimi se je zgubila praktično vsaka sled. Album je ostal pozabljen vse do danes, ko se je povsem nepričakovano našel originalni master posnetek. In zdaj lahko prvič slišimo, kako bi morda zvenel slovenski pop-rock 90-ih, če bi Mrtvi kot takrat dobili svojo priložnost. Mrtvi kot in njihova epska balada Zadnji dan, kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: Slišali ste Skoraj hit tedna, vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence. Skoraj hit tedna na Radio Net
1: FM. Net FM, popoldan z Mojco.
2: Če ste v odnosu že prišli do točke, ko razmišljate o naslednjem koraku, za roki, ste skoraj zagotovo začeli razmišljati tudi o lokaciji usodnega vprašanja. Seveda, vsak moški najbolje pozna svojo izbranko, a da bo načrtovanje tega pomembnega dogodka nekoliko lažje, izpostavljamo na NetFM 5 evropskih lokacij, ki so kot nalašč za zaročno zaobljubo. Če vam to v tem trenutku še ne pride prav, pa shranite ideje za prihodnost. Seveda upoštevajte vajen življenjski slog, navade in pa prioritete. Snobite naj torej odraža vajo oba. Ne glede na to, ali načrtujete bolj intimno, zasebno, nenavadno ali javno zaroko, pa je tukaj nekaj izvrstnih evropskih lokacij. Namig, če želite dogodek ovekovečiti, se v vsake mesto najdejo fotografi, ki vam bodo z veseljem priskočili na pomoč. In sicer, tukaj so lahko Benetke ali pa se odločite za Elizejske poljane. Morda odličen grški otok Santorini ali pa špansko Barcelono ali pa ne nazadnje London. Izbira je vaša.

0: vreme.
1: Te pa podanske ure minevajo v oblačnem in občasno tudi deževnem vremenu. Dnevne temperature danes od 15 do 20, jutri od 18 do 21 stopinj, ko bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami. Oblačno vreme se nadaljuje še v soboto, vse tako pravijo vremenoslovci, je pa res, da bi naj že do jutra večinoma padavine povsod ponehale najkasneje na jugovzhodu Slovenije. V nedeljo pa bo potem posijalo sonce.
0: Končno četrtek ali mali petek. Zdaj kam se odpravljate? Morda iz službe domov, k popodanskim aktivnostim ali po otroke v šolo, v vrtec, popodanskim obšolskim dejavnostim. Morda v trgovino ali v šoping. Čeprav saj veste, vse se draži, zatorej je treba paziti na vašo denarnico. Več o tem pa razloži Mojca Kus že v nadaljevanju četrtkovega popodneva na Net FM.
2: Net FM. Vsak dan med tretjo in šesto. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

podnebne spremembe pa so zares šokantne in izguba bo enormna. Veliki koralni greben ob obali Avstralije je dolg približno 2300 km, sestavlja ga 2800 ločenih koralnih grebenov ter okoli 600 koralnih otokov. No, od leta 1981 se nahaja na UNESCO-vem seznamu zavarovane svetovne dediščine, ampak v zadnjem desetletju ga je močno prizadelo segrevanje morij, ki vse toplejše uničujejo korale. Od leta 1995 je tako veliki koralni greben ob obali Avstralije izgubil več kot polovico koral. Razlog za to je segrevanje svetovnih morij zaradi podnebnih sprememb. Prizadete so vse vrste koral. Najhujši udarec za največji koralni sistem na svetu so bila masovna beljenja v letih 2016 in 2017. Temperatura Atlantskega oceana je tako najtoplejša v zadnjih 2900 letih. Seveda pa močno vpliva na podnebje severne poloble, vključno z Arktiko.

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: K sreči bomo imeli lepo zlato in toplo jesen. Toda, če niste poskrbeli za dovolj brezplačnega vitamina D, nekaj napotkov po dveh.

0: Če niste od pomladi do jeseni vsak dan skrbeli za ustvarjanje sončnih zalog vitamina D oziroma če veste, da to ne bo možno, mirno pričnite z jemanjem prehranskih dopolnil s tem vitaminom in se tako izognite težavam povezanim s primankljajem tega vitamina. V jesenskem ali spomladanskem času naj bi za nabiranje minimalne dnevne količine sončnega vitamina kožo morali izpostavljati soncu med 11 in 15 uro vsaj 20 do 30 minut, najbolje kar vsak dan. Če želimo v telesu ustvariti zalogo vitamina D, ki bo vzdržala tudi čez zimo, poznavalci priporočajo izpostavljanje soncu vse od pomladi do jeseni, ampak seveda ne kar tako na blef. Prej se pozanimajte pri vašem dohtarju glede prehranskih dopolnil. Okidoki.
1: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: vreme.
1: Te pa podanske ure minevajo v oblačnem in občasno tudi deževnem vremenu. Dnevne temperature danes so od 15 do 20, jutri od 18 do 21 stopinj, ko bo spremenljivo to pretežno oblačno s posameznimi plohami. Oblačno vreme se nadaljuje še v soboto, vse tako pravijo vremenoslovci, je pa res, da bi naj že do jutra večinoma padavine povsod ponehale najkasneje na jugovzhodu Slovenije. V nedeljo pa bo potem posijalo sonce.
0: Mojca Kosostajem, vaša popodanska družba, tudi ko vam ne gre najbolje ali ko se ne počutite najbolje. Mnogi imajo tudi veliko zdravstvenih težav, potem pa so tu še kakšne lepotne zadeve. Ampak predtem na NetFM najboljše vseh časov.
2: NetFM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Verjeli ali ne, vzrok za mastno kožo je pogosto suha koža. Ko je namreč vaša koža suha, poskušajo žleze pod njo ustvariti čim več maščobe, da bi preprečili izsušitev. To lahko preprečite z redno uporabo lahkih vlažilnih krem. Priporoča se uporaba čim bolj blagih vlažilnih krem, ki ne mašijo por. Ljudje, ki imajo težave z mastno kožo, pa naj bodo še posebej pozorni, da izberejo torej lahke vlažilne kreme, ki ne bodo dodatno mastile kože. S peelingom odstranite stare odmrle kožne celice na zunanjem sloju kože. To ne le izboljša videz vaše kože, temveč pomaga kremam in drugim sredstvom za njego kože, da bolje prodrejo vanjo in s tem dosežejo večji učinek.
0: Net FM.

0: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
0: Kaj pa to?
1: Aha.
0: In to?
1: Ja, čisto vse.
2: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
3: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
4: Hitra menjava vetrobranskih stekel in uradni pooblaščenec zavarovalnic za cenitev škode na vozilu.
3: Na brzino zrihtaš vse dokumente.
4: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
5: Relax.
6: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
7: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
8: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
7: Od pregleda do očal v 24 urah.
8: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
9: Velika odprodaja. Zaradi zapiranja trgovine v Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
10: Marketing afna radionet.si.

Net FM. Najboljše vseh časov. You know that I be sexy.

0: ker vse veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Italko kemalika. Italko kemalika. Italko kemalika!
2: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
4: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in e-Leclercu.
5: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
6: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
5: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
6: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
5: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
6: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
5: Pokličite nas na 031-678-322.
6: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
7: Marketing afna radionet.si.

0: Parlez-vous France?
1: Net FM. Najboljše vseh časov.

Dobrodošli u rubriki Skora hit tjedna, kjer vam svaki tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ostvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Tokrat se odpravljamo skoraj 30 letja nazaj. Mrtvi kot so bili slovenska pop-rock skupina, ki v 90-ih posnela album, ki pa nikoli ni ugledal luči sveta. Med skladbami je tudi Zadnji dan, za katero imamo informacijo, da jo je frontman napisal potem, ko ga je zapustila njegova ljubljena Pika. Po koncu snemanja so se člani sprli, skupina je razpadla, kmalo zatem pa so se vsi odselili v tujino. Za njimi se je zgubila praktično vsaka sled. Album je ostal pozabljen vse do danes, ko se je povsem nepričakovano našel originalni master posnetek. In zdaj lahko prvič slišimo, kako bi morda zvenel slovenski pop-rock 90-ih, če bi Mrtvi kot takrat dobili svojo priložnost. Mrtvi kot in njihova epska balada Zadnji dan, kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.